0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
1: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
1: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.
2: Variasi lagu-lagu di

Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah SWT. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.

Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM. Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan 9.22 minit pagi. Ha, dan saudara, ha, ini untuk semua kan penduduk negeri Melaka, khususnya untuk penduduk Sungai Rambai. Pastinya gembira kan, keindahan semula jadi Sungai Kesang di Sungai Rambai bakal diberi nafas baru menerusi projek pembangunan pelancongan bernilai RM4 juta sekaligus memperkukuh potensinya sebagai antara produk ekor pelancongan utama di Melaka. Dan menurut ahli Dewan Undangan Negeri, ada Sungai Rambai Datuk Siti Faiza Abdul Aziz, beliau berkata peruntukan daripada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan dimanfaatkan bagi melaksanakan projek berkenaan dengan kerjasama Majlis Perbandaran Jasin MPJ dan Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka PPSPM. Dan menurut beliau, projek itu kini berada pada peringkat proses libat urus selepas taklimat awal diadakan dengan pembangunan berkenaan melibatkan kawasan dari dataran riverside Sungai Rambai hingga ke pesisir Sungai Kesang. Dan kata beliau lagi, pembangunan ini dijangka menghidupkan semula keindahan Sungai Kesang serta mewujudkan lebih banyak peluang aktiviti riada dan ekor pelancongan sekaligus membuka lebaran baru kepada ekonomi penduduk setempat. Dan itu dia, kan Sungai Kesang memang cantik kan, kita pernah tengok gambar airnya jernih kan, ada orang nak tengok kan, kita dah biasa tengok biawak, kita tengok biawak pun kita rasa macam biawak macam tu kan. Kalau orang luar tengok biawak kan, dia kata ui crocodile, bukan dek, itu bukan crocodile, bukan buaya, itu biawak. Kalau yang besar sikit tu nama dia biang. Dan saudara, kita sekarang ni dalam bulan menuju ke bulan kebangsaan kan, untuk menyemarakkan semangat kebangsaan kita, jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang kan. Kalau ada jalur gemilang yang dah usang tu, turunkan, nanti gantikan dengan jalur gemilang yang baru. Terus setia bersama Melaka FM.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
0: Melaka FM, di mana

0: Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam dunia 10 pagi. Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buatlah Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis De La Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dibolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengakui Spanyol pasukan yang lebih baik selepas skuad kendaliannya tewas 0-1 pada masa tambahan. Kekalahan itu turut menggagalkan impian Argentina untuk muncul pasukan pertama sejak Brazil pada 1962 mempertahankan gelaran Piala Dunia. Pengendali berusia 48 tahun itu turut menegaskan bahawa pasukannya perlu menerima kekalahan dengan penuh bermaruah sama seperti ketika meraihkan kejayaan sebelum ini. Sementara itu, Ketua Pasukan Perancis Kylian Mbappe muncul pemenang kasut emas selepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berusia 27 tahun itu mengatasi bintang Argentina Lionel Messi dengan 8 gol. Bintang Real Madrid itu kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia dengan 22 gol daripada 3 edisi kejohanan, mengatasi rekod Messi yang mengumpul 21 gol. Satu serangan mengejut didakwa telah dilancarkan pengawal revolusi Iran ke atas pusat operasi khas musuh di Al-Tanif, Syria sebagai tindak balas terhadap kematian 3 anggota tenteranya. Dakwaan itu dibuat menerusi kenyataan media kerajaan Iran. Bagaimanapun, kewujudan serangan berkenaan telah dinafikan pihak tentera Syria. Pangkalan Al-Tanif terletak berhampiran sempadan Syria yang bersempadan dengan Jordan dan Iraq. Seorang anggota tentera Amerika Syarikat maut ketika menjalankan operasi memusnahkan bahan letupan daripada sebuah drone Iran yang ditembak jatuh di utara Iraq. Insiden itu menjadikan jumlah anggota tentera yang disahkan terbunuh meningkat kepada 17 orang sejak Amerika Syarikat dan rejim Israel melancarkan siri serangan ke atas Iran pada 28 Februari lalu. Sementara itu, Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan dua lagi anggota tentera terbunuh dalam satu insiden di Jordan pada Jumaat. CENTCOM turut mengesahkan sisa mayat yang masih belum dikenal pasti turut ditemukan di lokasi kejadian dan proses pengecaman sedang dijalankan. Dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri Bahrain memaklumkan siren amaran serangan udara telah dibunyikan susulan ancaman keselamatan. Menerusi kenyataan yang dimaknai di platform X, orang ramai diminta bertenang serta segera menuju ke lokasi perlindungan paling hampir. Bahrain menjadi lokasi penempatan armada kelima Tentera Laut Amerika Syarikat dilaporkan menjadi sasaran serangan Iran sejak beberapa hari lalu. Meskipun gencatan senjata dan memorandum persefahaman antara Washington dan Tehran masih berkuat kuasa. Pasukan penyelamat menemukan 7 individu yang terselamat selepas sebuah kapal penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar Indonesia. 18 lagi mangsa masih hilang. Media tempatan memaklumkan kapal penumpang kayu yang membawa 78 penumpang itu dilapor karam Rabu lalu. Pada Sabtu lepas, 5 mangsa diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Manakala semalam, pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mangsa terselamat di perairan berhampiran Pulau Sanipah. Pekerja di loji kuasa nuklear Kuberg di Afrika Selatan terdedah kepada radiasi ketika menjalankan kerja penyelenggaraan dalam 3 insiden yang berlaku sejak beberapa minggu lepas. Menurut Menteri Tenaga Kusenso Ramakopa, insiden berkenaan berjaya dikawal, tiada bahan radioaktif dilepaskan ke persekitaran dan tiada sebarang bahaya kepada komuniti berhampiran. Kejadian berpunca daripada gangguan bekalan elektrik sementara yang menjejaskan sistem pengudaraan loji berkenaan. Dos radiasi yang diterima pekerja lebih rendah berbanding berdedahan daripada sinar X pergigian rutin. Pelaksanaan langkah sempadan sementara baharu diumum bagi mengurangkan risiko penyakit Ebola memasuki dan merebak di negara itu. Menurut kenyataan Agensi Kesihatan Awam Kanada PHAC, mana-mana warga asing yang berada di Republik Demokratik Kongo dalam tempoh 21 hari lalu dilarang memasuki Kanada. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: nak semak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.

0: semak cukatan amak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakkan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.

Lagu ke untukmu Pesona 102 Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Okey. Dan juga selamat pagi juga buat anda masih lagi setia menemani SS untuk segmen lagu ke untukmu untuk jam yang keduanya ini. Dan juga mungkin ada bersedia untuk menghantarkan kiriman-kiriman ucapan dan juga lagu-lagu permintaan nak ucapkan kepada siapa orang yang tersayang kita rapatkan lagi hubungan silaturahim kita walaupun berjauhan, walaupun tadi dah telefon dah mak kan, dah telefon dah ayah kita, adik-beradik, tapi apa salahnya kan, pagi tadi dah pesan dah dengar lagu untukmu, ada ucapan istimewa untuk mak ayah kita, untuk kawan-kawan kita, kita ingatkan balik kan, rasa macam tengah masak-masak tu, suara anak kita muncul, voice note hantarkan kiriman kan, kembang rasa hati tu kan, rasa macam sejuk perut mengandung kanak tu Okey, untuk yang pertamanya ini SS nak tunaikan permintaan kiriman daripada kiriman daripada Abang Adni Osman Keluang Johor. Katanya selamat pagi SS, selamat bertugas, nak minta lagu pilihan di ruangan lagu ke untukmu, nak lagu Niat Hati Tak Nak Berpisah buat hiburan otak-otai dan juga pendengar-pendengar Melaka FM, antaranya Encik Fadil, Zed Pantun, Nin Bajari, Rupi Ahmad, Kak Mawar Ismail, Nur Kamariah, Sadiah Markom, dan juga istimewa sekali buat isteri Puan Hamidah, dengan ucapan moga dipermudahkan segala urusan dan juga selamat terhibur. Terima kasih orang Keluan Johor, Abang Adni kita ni, pendengar setia Melaka FM. Dan juga kita ada kiriman daripada Mak Jai. Selamat pagi SS, sihat selalu, amin amin. Pagi ni Mak Jah nak lagu Cinta Gila dari Ramlah Ram buat semua orang yang sedang mendengarkan Melaka FM. Terima kasih. Pagi-pagi dah minta lagu Cinta Gila semangatlah pagi ni. Jom kita layan dulu lagu-lagu permintaan daripada saya Melaka FM menemani anda 11.20 minit pagi.

Pesona 102 Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka yang bertugas selamat bekerja SS ucapkan. Kita sibuk bekerja tapi jangan lupa skamer pun sibuk juga bekerja makin licik. Jadi kita kenalah lebih bijak lagi dan memang suka SS ingatkan jangan sesekali kita berkongsilah nombor TAC, OTP ataupun maklumat perbankan dengan sesiapa pun. Walaupun mereka ni mengaku daripada bank ataupun pihak berkuasa. Kalau menerima panggilan yang mencurigakan, letakkan telefon dan juga buat semakan melalui saluran rasmi. Jadi apapun, kita teruslah kekal peka, kekal bijak. Terus kata membuat pilihan yang lebih bijak. Kita ada pilihan. So, kenapa ada pilihan yang lebih baik? Kan? Pilihlah pilihan yang lebih baik daripada yang orang kata mencurigakan tu. Okay? Baik, untuk segmen laguku untukmu, kita nak kongsikan lagi, nak tunaikan lagi permintaan kiriman daripada Puan Aisyah di Melaka Tengah. Katanya nak lagu

0: peningnya nak semak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakkan cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: seperti gula-gula biasa berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Ya Allah, peningnya nak semak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
2: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
1: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.
3: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. 12:11 minit tengah hari. Selamat tengah hari buat anda yang masih lagi setia menemani untuk segmen lagu ku untukmu. Mungkin sedang sibuk dekat dapur kan, sedang memasak. Masak apa tu? Boleh kongsikan juga lah dengan SS perkongsiannya. Sambil-sambil tu yang nak kongsikan lagu ku untukmu, yang ramai menghantarkan kiriman-kiriman, kejap lagi SS bacakan satu persatu. Okey, dan apapun, kita menghampiri bulan kebangsaan. Jadi sama-samalah kita semarakkan semangat patriotik dengan mengibarkan calon gemilang. Jadi tak kiralah dekat rumah ke, dekat premis perniagaan ke, ataupun pada kenderaan, biarlah bendera yang kita pasang tu dengan betul dan juga sentiasa dalam keadaan baik. Okay? Calon gemilang ni bukan sekadar kain berwarna, tetapi juga lambang perpaduan kemerdekaan dan juga rasa cinta kita kepada negara. Jadi sama-sama kita kibarkan dengan penuh rasa bangga, sama-sama kita pupuk semangat cintakan Malaysia. Okay? Baik, SS nak kongsikan lagi kiriman-kiriman, nak tunaikan lagi permintaan kiriman daripada Kak Jisha Alam. Katanya okay, nak lagu Segenggam Asmara. Okay, untuk khas untuk family yang berada di Jasin. Dan juga SS nak tunaikan permintaan kiriman daripada Kak Haja Lela Tangga Batu, nak minta lagu Bila Cinta Didusta. Baik, jom kita layan dulu lagu-lagu permintaan, terus menghiburkan hari anda. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: semak cukatan amak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.

Adakah anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka.

0: yo.
1: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
2: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
1: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
2: Jumpa anda di sana.
1: Melaka FM mempesonakan.

salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adah. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Pasona 102 Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka, 1.30 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga buat anda. Selamat menunaikan solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka Dan sedikit perkongsian, ayuh bersama-sama memeriahkan malam Melaka Berselawat sempena dengan Melaka Agrofest 2026 dengan memperbanyakkan selawat dan juga menghayati pengisian ilmu yang penuh manfaat, iaitu pada 24 Julai 2024 iaitu hari Jumaat ini, bermula jam 7 malam hingga 10 malam bertempat di Dataran Sejarah Air Keroh bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Kasim, dan juga ada persembahan qasidah kumpulan Ahbabu Syam. Dan juga buat anda, jom sama-sama kita luangkan masa bersama dengan keluarga dan juga sahabat anda untuk mengimarahkan majlis yang penuh keberkatan ini. Semoga dengan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kita memperoleh rahmat, ketenangan dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket Dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Tapi apa yang awak pakai tu? Cantiknya.
1: Oh, topi ni cendermata eksklusif Black FM.
0: Wah, serius lah.
1: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
0: Eh, kalau macam tu saya pun ada jugalah.
1: Jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
2: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di

0: Dia pun nak beli jugalah.
1: Jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barang yang eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
2: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di pusat konsumen

Ah, syukur lah tu kita bagi sikit je. Yang keluar orkestra pula. Ah, tak apa. Dia memang tak boleh nak bagi tu. Jadi jomlah kita dengar lagu yang seterusnya. Lagu ini, lagu yang bertajuk Kau Yang Tak Mengerti Teja. Ah, tak apalah, apa-apa pun nanti saya cari juga lagu tu untuk semua. Macam mana tu? Jom kita dengar. Ini dia, Kau Yang Tak Mengerti.

0: siapa yang awak pakai tu? Cantiknya.
1: Oh, topi ni cendermata eksklusif Black FM.
0: Wah, serius lah.
1: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
0: Eh, kalau macam tu saya pun nak ada jugalah.
1: Jom, jom, jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
1: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai

0: Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata ia termasuk penganjuran Festival Sungai Melaka yang memasuki edisi ke-17. Katanya, festival pada tahun ini membabitkan penganjuran lebih 30 program di 3 daerah termasuk pertandingan memancing ikan air tawar di Sungai Melaka yang menawarkan hadiah keseluruhan RM30,000. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian sijil MBOR dan hadiah pemenang sempena Festival Sungai Melaka 2026. Tanah terbiar kerajaan di Melimau Pantai kini diubah menjadi projek pembangunan ladang halia, rock melon dan bawang menerusi kerjasama kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Dato' Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata ia melibatkan peruntukan RM3 juta bagi kerja awal pembersihan tapak, penyediaan infrastruktur sokongan serta fasa penanaman hingga projek pertanian itu mula mengeluarkan hasil. Projek berkenaan bukan sahaja meningkatkan pengeluaran makanan dan mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat, malah memanfaatkan tanah kerajaan yang sebelum ini terbiar dan dipenuhi semak samun. Katanya, projek itu dilaksanakan menerusi konsep Anchor dengan syarikat peneraju melatih serta menggaji kira-kira 15 penduduk kampung sebagai petani bagi mengusahakan tanaman berkenaan. Setiap peserta turut diberikan lot tanaman untuk diusahakan sendiri dengan hasilnya boleh dijual terus ke pasaran sekaligus membantu meningkatkan pendapatan mereka. Kerajaan negeri memberikan tumpuan untuk memperkukuhkan kesaling hubungan udara menerusi lapangan terbang antarabangsa Melaka LTAM melalui pembukaan laluan penerbangan domestik dan antarabangsa baru dalam tempoh 5 tahun akan datang. Esko Kerja Raya, Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan Negeri Dato' Hamid Maidin Kunju Bashir berkata, sepanjang tempoh itu fokus utama LTAM adalah mengekalkan standard operasi, keselamatan dan tahap perkhidmatan lapangan terbang bagi menyokong pertumbuhan trafik udara. Usaha itu akan diperkukuhkan menerusi kerjasama strategik bersama Kementerian Pengangkutan MOT, Malaysia Airports Holding Berhad MAHB, agensi pelancongan, syarikat penerbangan serta pihak berkepentingan.
1: Kita berusaha, kerajaan negeri berusaha berbincang dengan Kementerian Pengangkutan Malaysia, dengan agensi-agensi pelancongan, dengan syarikat-syarikat penerbangan untuk menjadikan Melaka adalah destinasi penerbangan daripada syarikat-syarikat penerbangan luar untuk meningkatkan lagi jumlah penumpang dan merancangkan lagi sektor pelancongan dan juga ekonomi negeri Melaka.
0: RTM akan mengumumkan beberapa lagi hak penyiaran acara sukan bertaraf dunia dalam masa terdekat susulan kejayaan menyiarkan keseluruhan Piala Dunia secara percuma. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata beberapa pertandingan baru akan disiarkan menerusi RTM dengan pengumuman rasmi dibuat pada masa yang sesuai. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia Aswad Ismail berkata RTM akan terus memperkukuh kerjasama dengan organisasi media tempatan. Perkataan itu memastikan kepentingan rakyat terus diutamakan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Yang sahih di RTM.

Tapi tuan-tuan, orang yang ada hari ni ada sifat nak memupuk amalan menabung, dia boleh menabung dalam platform-platform pelaburan yang terbaik untuk dia. Tapi saya nak pesanlah kepada semua pendengar, kena hati-hati zaman

0: apa yang awak pakai tu? Cantiknya.
1: Oh, topi ni cendermata eksklusif Black FM.
0: Wah, serius lah.
1: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
0: Eh, kalau macam tu saya pun nak beli jugalah.
1: Jom, jom, jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
1: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
1: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.

0: sokongan anda yang sentiasa bersama Lock FM.
1: Lock FM 102.3 mempesonakan. Terus tetapkan frekuensi kita 102.3. Itu sahaja frekuensi kita. Hanya satu je. Jadi kalau anda berada di luar kawasan, di luar negeri Melaka, anda boleh dengarkan kita menerusi RTM Klik. Baru-baru ni ramai yang muat turun aplikasi RTM Klik kan? Jadi bila dah habis Piala Dunia ni, janganlah terus buang RTM Klik tu. Sebabnya insya Allah akan datang nanti RTM akan bawakan macam-macam lagi sukan-sukan untuk anda, sukan-sukan antarabangsa dan juga pelbagai pengisian menarik lah yang ada dekat RTM Klik. Selain anda boleh tonton drama, berita, konsert dan macam-macam lagi dekat RTM Klik, anda juga boleh dengarkan 34 stesen radio RTM. Okey, baik saudara, saya nak kongsikan untuk anda yang berkelapangan. Hari ini kuliah maghrib di Masjid Al-Ihsan Bukit Baru yang mana ianya setiap hari Isnin, minggu pertama dan juga minggu yang ketiga setiap bulan. Dan semua dijemput hadir bersama dengan penceramah yang berbahagia Datuk Haji Rahimin bin Bani, pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam. Anda boleh hadirkan diri di Masjid Al-Ihsan Bukit Baru. Baik, apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

Hari ini kalau kita melihat di dalam kehidupan, semua perkara dia mempunyai tanda. Kalau orang kaya, tandanya duit dia banyak. Orang yang dihormati bermakna tandanya berpangkat. Dan tanda yang lebih hebat daripada itu ialah tanda hati kaya. Ada empat perkara yang menunjuk kepada tanda kayanya hati. Yang pertama, biar sedikit ilmu tapi beradab. Ini tanda orang kaya. Yang keduanya, biar sedikit amal tetapi ikhlas. Amal yang banyak kalau

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.26 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya selama menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Nak FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

saudara muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.40 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selama menunaikan solat fardu isyak, daripada kami, Nak FM.

tuan-tuan, orang yang ada hari ni ada sifat nak memupuk amalan menabung, dia boleh menabung dalam platform-platform pelaburan yang terbaik untuk dia. Tapi saya nak pesanlah kepada semua pendengar, kena hati-hati zaman

Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
1: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil bersempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan ini sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
2: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan Jalur Gemilang. Ini bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan, semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan Jalur Gemilang.
3: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algoritma dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya, Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
4: Jadi pendekatan kita yang hormat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan serta mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha Politik Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
5: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh memohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Projek pengukuhan cerun dan baik pulih tebing sungai di Kampung Sungai Kayu Ara serta Kampung Cempaka akan dilaksanakan bagi mengatasi masalah banjir kilat di ibu negara. Ahli Parlimen Damansara, Robin Singh Dio berkata, struktur tebing yang semakin lemah dikenal pasti sebagai punca utama peningkatan risiko banjir setiap kali hujan lebat.
6: dinding di tebing ini tidak kuat, ianya tidak beberapa selamat, dan oleh yang sedemikian kita telah pun melaksanakan kerja-kerja sambilan, ya, di mana kita ini menggunakan piling sheet ini untuk memastikan bahawa cerung itu masih kukuh.
0: Beliau turut menggesa Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar. Tekun Nasional menyalurkan pembiayaan berjumlah RM36 juta ringgit kepada kira-kira 1,500 usahawan di Negeri Sembilan sehingga Jun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, dalam tempoh sama, sebanyak RM540 juta ringgit disalurkan kepada 25,600 usahawan di seluruh negara. Menurut beliau, kerajaan menyasarkan permohonan pembiayaan tekun bernilai RM100,000 ke bawah diputuskan dalam tempoh 7 hari. Manakala, pembiayaan mikro RM20,000 ke bawah disasarkan diputuskan dalam tempoh 24 jam. Beliau turut menegaskan permohonan pembiayaan tekun tidak memerlukan surat sokongan pemimpin politik. Ia dinilai secara profesional serta telus berdasarkan kelayakan pemohon. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara. Manakala, 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Luar negara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyah aktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktifkan bermula dari 1 Zulkaedah hingga 13 Zulhijjah. Perancis mengeluarkan amaran risiko tahap tinggi kebakaran hutan di 27 wilayah pentadbirannya. Susulan cuaca panas dan kemarau yang mencetuskan kebakaran besar yang menjejaskan kehidupan harian penduduk. Laporan agensi Anadolu menyebut setakat ini kebakaran itu masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Kebakaran turut menyebabkan pembatalan dan kelewatan perkhidmatan pengangkutan awam di kawasan berkenaan. Dua lelaki Palestin maut ditembak tentera Israel di Tebing Barat. Kementerian Kesihatan Palestin mengenal pasti mangsa sebagai penduduk kampung di Bandar Deir Jarir. Mereka dikenali sebagai Odeh Abdul Rahim Odeh Farahna dan Ahmad Adil Rashid Abu Meku. Kedua-dua mereka ditembak kerana menghalang kumpulan penduduk Israel yang cuba membawa lari ternakan milik penduduk kampung. Sukan, bekas pemain Tengah Melaka FC Muhammad Faiz Mazlan menjadi rekrut terbaru Terengganu FC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Terengganu Football Club Sdn Bhd dalam kenyataan mengesahkan Muhammad Faiz menandatangani kontrak selama semusim bersama skuad Penyu bagi tempoh 1 Julai hingga Mei tahun hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Itu dia sebuah lagu daripada Bumi Putra Rokes, Air Mata Jernih, baru saja menghiburkan anda. 10.20 minit malam ketika ini. Saudara, jangan lupa untuk ikuti Kekenet Shake dulu pada hari besok. Mengenai setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa, bersama dengan Dr. Rina Salwani Muhammad Tamin, Pegawai Perubatan Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Melaka, dalam Kekenet Shake dulu 1.30 minit tengah hari. Dan juga ikuti kita punya laporan dari semasa ke semasa bersama dengan rakan-rakan tugas kita untuk pelepasan anak penyu karah besok. Ada 80 ekor anak penyu karah yang akan dilepaskan pada hari besok, simbolik 80 tahun Hari RTM Melaka. Jangan lupa ajak seisi keluarga untuk pergi ke sana besok pukul 5 petang. Jadi waktu-waktu habis kerja tu dah boleh dah terus ke sana. Untuk dapatkan segala maklumat terkini, anda boleh ikutilah semua platform media sosial rasmi Melaka FM, terutamanya di page Melaka FM dan juga di TikTok Melaka FM. Okay, jom kita sambung lagi. Sekejap lagi ada lagu daripada Azlan and the Typewriter, Jangan Hianati Aku, dan juga Kasawari Teguh. Yang ini kita layan dulu daripada Chris, lagu Cenderawasih. Melaka FM, Janji Rock.

0: Tiada kompromi sekiranya siasatan mendapati wujud unsur rasuah atau penyelewengan dikesan menerusi pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam syarikat pemula teknologi aquaculture e-fishery. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keseluruhan proses pelaburan berkenaan akan terus diteliti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM walaupun laporan awal menunjukkan tiada unsur rasuah atau penyelewengan berlaku.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Perdana Menteri memaklumkan pengurusan dana persaraan negara dilaksanakan berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tabir urus yang baik. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal. Prestasi luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia. Jelas beliau, kejayaan tersebut bukti hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut mengharapkan penyampaian perkhidmatan awam terus dipertingkat termasuk menyelesaikan isu-isu tempatan. Dalam pada itu, prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Jun 2026 dengan jumlah dagangan meningkat 44.7% kepada RM340.9 bilion. Jabatan Perangkaan Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan prestasi tersebut didorong pertumbuhan ekspor sebanyak 45.4% kepada RM177.9 bilion, manakala import meningkat 43.9% kepada RM163 bilion, sekaligus menjadikan lebihan dagangan melonjak 64.9% kepada RM14.9 bilion. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar memperkukuh sektor komunikasi negara bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menjadikan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif serta memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras dengan usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, Manifesto Pakatan Harapan PH dilancarkan bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan. 10 komitmen utama digariskan sebagai tawaran, antaranya kerajaan yang stabil, bersih dan mesra rakyat, memperkasakan skim sejahtera rakyat SSR, membina ekonomi yang berdaya saing, mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi dan penyediaan 20,000 rumah mampu milik serta penyelesaian isu tanah. Pelancaran manifesto itu disempurnakan pengerusi PH Negeri Sembilan dan juga Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Sebanyak 109 permohonan permit penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diterima setakat semalam. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad, daripada jumlah tersebut, 107 permohonan diluluskan selepas memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Tambahnya, semua program dan aktiviti politik akan terus dipantau bagi memastikan penganjur mematuhi undang-undang dan tidak menjejaskan keselamatan serta ketenteraman awam. Sementara itu, SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A, membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara, manakala 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lepas, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
3: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Dua lelaki tempatan ditahan selepas dipercayai cuba menyeludup dadah bernilai 1.32 juta ringgit melalui penerbangan domestik dari Johor Bahru ke Kuching. Pengarah Kastam Sarawak, Datuk Norizan Yahya berkata, kedua-dua suspek ditahan hasil pemeriksaan pegawai cawangan narkotik di lapangan terbang antarabangsa Kuching 9 Julai lalu. Pemeriksaan menemukan lebih 26 kilogram dadah jenis metamfetamin serta 83 biji pil Eramin 5. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Luar negara, Hamas mengumumkan Khalil Al-Hayya sebagai ketua baharu biro politiknya. Menerusi satu kenyataan, Hamas memaklumkan Al-Hayya menggantikan Yahya Al-Sinwar yang terkorban dalam operasi tentera Israel di Gaza tahun lalu. Menurut Hamas, Al-Hayya dipilih dengan majoriti besar dalam pemilihan secara rahsia. Beliau dijangka mengambil alih jawatan itu secara rasmi minggu depan. Kumpulan Houthi mengumumkan embargo maritim terhadap Arab Saudi selepas kedua-dua pihak berbalas serangan minggu lalu. Jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari berkata, tindakan itu berkuat kuasa serta merta sebagai tindak balas terhadap sekatan Arab Saudi ke atas pelabuhan dan lapangan terbang di kawal Houthi serta serangan ke atas lapangan terbang Sana'a. Beliau turut memberi amaran, sebarang tindakan lanjut oleh Arab Saudi akan dibalas dengan tindak balas yang lebih besar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada tolak ansur, kerajaan tegas tangani penyelewengan KUAP. Prestasi dagangan Malaysia terus mengukuh. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhta dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Letak Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Raya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak,

dan telurnya pula mampu bertahan sehingga 8 bulan walaupun bekas berkenaan telah kering. Ha-ha. Jangan main-main. Kita takut tengok harimau takut tak? Takut. Jumpa singa takut. Dia tak tahu bahawa nyamuk Aedes tu boleh membunuh diri kita. Yang sekecil-kecil nyamuk tu ha. Ha, jumpa binatang buas semua takut. Nyamuk Aedes tak takut. Jadi kita kena takut lah. Sebab tu kita kena kata orang tu periksa kawasan rumah kita hujung minggu. Setiap hujung minggu mana ada air bertakung tu, kita buang, kita buangkan. Jangan biarkan nyamuk Aedes membiak dan membawa penyakit demam denggi. Okey, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik ini dia. Yolanda dan juga Arif dengan Luka Sekerat Rasa. 4:38 minit pagi. Lonjut terus sampai pukul 6 pagi bertemakan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif. Di Nasional FM, untuk segmen Gang Burung.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa

0: Bila
1: dan Tuhanmu Maha Pengampun lagi memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka kerana perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksaan bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu, yakni untuk mendapat siksaan, dan mereka tidak akan menemui tempat berlindung selain daripadanya.

0: Tiada kompromi jika berlaku rasuah seleweng dalam pelaburan KUAP. Penjimatan subsidi RON 95 dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.
1: Melaka FM 102.3.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Lebih 6,000 peserta termasuk 16 pasukan badan beruniform menyertai Kejohanan Sukan Dua Jiwa Satu Hati dan Kejohanan Sukan Badan Beruniform Piala Ketua Menteri Melaka 2026. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, sambutan menggalakkan terhadap penganjuran edisi kedua itu membuktikan kejohanan berkenaan menjadi platform menyatukan masyarakat serta memperkasa pembangunan sukan di negeri ini. Kerajaan negeri memperuntukkan 1.07 juta ringgit bagi penganjuran kejohanan itu pada 2025 dan 2026 sebagai pelaburan untuk melahirkan masyarakat yang sihat, berdaya tahan dan bersatu. Melaka menerima 4 pengiktirafan Malaysia Book of Records MBOR bagi sektor pelancongan sejak 2023. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata pencapaian itu menunjukkan sektor pelancongan negeri terus bergerak dengan idea yang kreatif, berani dan berimpak tinggi. Rekod MBOR terbaru Melaka ialah replika konda-kondi terbesar yang dihasilkan dengan kerjasama syarikat swasta. Dalam pada itu, Melaka menyasarkan peningkatan hingga 30% ketibaan pelancong dari Indonesia kepada kira-kira 700,000 orang tahun ini. Ia susulan pembukaan semula laluan penerbangan terus Melaka Pekan Baru Melaka. Esko Kerja Raya Infrastruktur Kemudahan Awam dan Pengangkutan Negeri Dato' Hamid Mitin Kunjabashir berkata, sasaran itu berdasarkan kehadiran lebih 515,000 pelancong Indonesia ke Melaka tahun lalu. Indonesia kekal sebagai pasaran pelancong asing terbesar negeri ini dan pembukaan semula laluan penerbangan itu dijangka terus merancangkan sektor pelancongan Melaka. Kementerian Komunikasi melancarkan Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 sebagai hala tuju memperkukuh sektor komunikasi negara bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menterinya Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pelan itu memberi tumpuan kepada 3 teras utama iaitu menyediakan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif serta memastikan penyampaian maklumat yang tepat kepada rakyat. Kementerian juga akan terus memperkukuh peranan media tradisional dengan memanfaatkan media sosial bagi memastikan maklumat sahih dapat disampaikan kepada lebih ramai pengguna digital. Jabatan Penjara akan memperketat kawalan keselamatan di semua penjara termasuk memperluas penggunaan teknologi pemantauan risikan, rondaan dan kerjasama antara agensi bagi mengekang penyeludupan menggunakan drone. Menurut Jabatan Penjara dalam kenyataannya, langkah itu diambil susulan penahanan 2 individu dipercayai cuba menyeludup barang larangan ke penjara Sungai Udang. Siasatan dalaman turut dijalankan bagi mengenal pasti sama ada terdapat penglibatan penghuni penjara atau individu lain dalam cubaan berkenaan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Anak kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar, kesihatan mata dan hubungan dengan keluarga. Lebih membimbangkan, mereka boleh terdedah kepada buli cyber dan juga penipuan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal. Ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
0: Anda dah follow TikTok Melaka FM?
1: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.